0: その裏で進んでいる安保法制を内閣が変えようとしていること、うん、それによって大軍拡をして、だ再び日本がアジアに対して侵略を繰り返すなんてことは絶対に許すことはできない。
1: 国民はそんなに武器をたくさん買うとかね、そういうことを望んでいるわけではないと思うんですよ。九州とか沖縄にミサイルをどんどん配備していったりとか、そういうこと全然国民は望んでいないので、そういう軍事優先っていうのはやめてほしいなというふうに思います。
2: 私はもう恐怖しかないです。平和であってほしいし、日本は平和であって、それに対して高市政権は武器を買って軍拡をして、
3: もう高市政権にはさっさと退陣してほしいので、この臨時国会で終わりにしてほしいと思っております。それで安保三文書の改定っていうのを年内にやろうとしてるんだけど、あれは閣議決定でできるっていうことになっていて、国会の審議とかもう完璧に無視してるんですよね。
4: 私実は奈良出身なんですけど、奈良出身として総理大臣本当に恥ずかしいと思ってます。戦争に前向きな感じがするので、今すぐは国民の生活のためにも世界の皆さんのためにもやめてほしいと思ってます。
5: 当地时间10月5号，英国航空一架从伦敦希斯罗机场飞往美国芝加哥的客机在飞行途中出现紧急状况，随后返回伦敦。据外媒报道，这架波音777客机在飞越爱尔兰上空时突发异常，机组宣布紧急状况，随即客机开始急剧下降。飞机在长时间盘旋并排放了大量燃油后返回伦敦希斯罗机场安全降落。英国航空方面表示，这一航班遭遇技术问题，但暂未公布更多详情。
6: 您正在收看的是新闻直播间。
5: 假期出行，机票退改签、航班延误、行李丢失损坏等情况也时有发生。但是，一通能够精准报出你的航班信息、个人信息的所谓航司客服理赔电话，可能会不知不觉地就掏空了您的钱袋子。近日，江苏扬州的大学生黄同学就接到这样一通出行信息完全准确的客服来电，只是十几分钟的功夫，黄同学的16000元便不翼而飞。一起来看黄同学究竟遭遇了什么。
7: 因为比较老气度
8: 是吧？
7: 他用什么我都放心去。
8: 好像是学贷公司那种。
7: 啊。
8: 丁是从不出去。
7: 是吗？是吗？是不对的。
5: 这是一段执法记录仪录制的视频，短短十余分钟，黄同学银行卡余额及网贷额度内的资金被悉数转空。发现被骗后，他瞬间慌乱失措，随即拨打了报警电话。
7: 飞机需要延误，是他让我允许延误机。
9: 我当时就想看看自己的账户，这个退款到账了没有，结果打开一看，我卡里的16000多块钱已经没有了。
5: 目前警方已展开调查，案件正在进一步侦办中。骗子冒充航空公司的客服，一通话术下来，黄同学的账户密码莫名失效，银行卡余额也凭空消失。他是如何一步步落入骗子圈套的？来看警方的调查。
9: 当时来电的号码是以00开头的跨境号码，电话接通以后，对方说是自己是航空公司的客服，当时也没听出来有什么不对劲的，听对方的语气还是很诚恳也很专业的，而且他准确无误地报出了我的姓名、航班号以及起飞的时间。
5: 由于对方掌握的航班信息完全准确，且话术贴合民航常规服务场景，毫无防备的黄同学当即打消了所有顾虑，

0: 好客山东，好品山东。
1: 日本冲绳县警方四号逮捕了一名驻冲绳美国士兵，此人涉嫌在冲绳一家酒店抢劫并杀害一名当地女性。针对这一事件，当地时间五号晚，部分日本民众在日本首相官邸前举行集会抗议。
2: 絶対これ許されないことで、これまでもたくさんの沖縄 の女性たちが性暴力に遭ってきたし、亡くなられた方もたくさんいらっしゃったのに、本当に今回は悲しいし。
3: 集会参加者表示，对于驻日美军的犯罪事件，日本政府没有采取实质性应对措施，他们对此表示失望。
4: 日米地位協定では日本の警察は身柄の確保ができません。ですから十分捜査をする、あるいは起訴をする公判の維持が困難なんです。
2: やっぱり軍事同盟で地位協定を結んでいる限りは、こういうなんていうの、ちゃんとした裁判をやらないままうやむやにされてますでしょ。
5: もっとね、ちゃんと